ti jade lenu Jesu ase ti tele ah oro jade eh ase tele eh oko jade aye mi kuro ni oju.